0: القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah wa rabbil alamin. Rahmatullah. Demikian azan yang menandakan masa waktu menaikkan sembahyang fardu Isya. Sementara itu, waktu menaikkan sembahyang fardu subuh bagi terapun dan muara di Temburung ialah pukul 4.53 minit pagi, bagi tertutung 4.54 minit pagi. Sementara itu, bagi daerah pelik-pelik pada pukul 4.56 minit pagi. Awal dan pendengar muslimin muslimat yang dirahmatullah, kami di Nur Islam Jakarta menaikkan sembahyang fardu Isya.
2: Doa selepas wudu.
3: Bismillahirrahmanirrahim.